0: hắn. Mà ni con.
1: Ôi, mẹ mãi ngẩn nọ, mẹ nhận thầm gà hả?
0: Bà điều ní lục trai hao quái chạy bà đây là nơ.
1: Má tên đàn đài quái chạy bà đây.
0: Có mau lâu mà lụp lặng kha sống tựa là nè.
1: Hả?
0: Đó ba có tóc có kha cả mà.
1: Hả? Mà tóc có đi này chú.
0: Tóc có tổng ca kha ni.
1: Ôi, dăm lửa. Mắn dù tối cảnh bà đây. Kha chả trong u hương hồ lượng. Má mãi lộc liềm kha rù. Hùa ý chung.
0: Hùa ý chung. Chả yên yên. Bỏ mắn chả yên yên.
1: Trong u cảnh.